आयुबनो, सूर्या देवाच्या जिणेतल्यान बोध घेत आपली जीण दुसऱ्यां खातीर म्हत्वाची करीत, म्हळ्यारच दुसऱ्यांक आपले जिणेतल्यान आधार दीत हें शिकून मुखार वचुया आनी दुसऱ्यांक मदत करीत तांच्या गरजेक बाबत. चलत देवाची स्तुती करुया आनी देवानूच दिल्ली आज्ञा म्हळ्यारच दुसऱ्यांक मदत करप हें मानून देवाच्या स्तुतींत आपलें मन ओपीत आयकुया हें मुखावेलें प्रभू मंगलें.

आगपेनो देवाच्या भक्तेंत, ताज्या स्तुतींत, ताज्या श्रुतींत, ताज्या यादींत देवाक आरती वाडीत, ताजी माया करीत आयकलें तुमी हें प्रभू मंगलीत. आनी मुखारे सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता रेचल सेमिनारी कोयर गायतात ही वाखाणी. देवान सदांच सगळ्यांचेर कृपा करची, ताजी मायेची पाखर सगळ्यांचेर आसची हेंच मागुया. आनी आयकुया देवाच्या पांयकडे प्रार्थना करीत हे मुखावेलें भक्तीगीत. 105.4 MHz तुमी आयकतात पुष्पांजली ही कार्यावळ FM रेनबोतल्यान.

अगबेनो देवाची स्तुती केल्या उपरांत देवाची मोगान आरती केल्या उपरांत ताजे श्रुतींत आनी स्तुतींत स्मृतींत गायना गायल्या उपरांत चलात आर्गां दिवया आमच्या मायभुयेक आनी आयकुया कार्यावळींतलें हें निमणें देशभक्ती गीत सकुरो दे सांताक्रूज गायतात. जय हिंद भारत.

सकाळची बरोबर सुवर जाऊन 30 मिनटं आणि 33 सेकंद जातात. तुम्ही ऐकता 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राची FM रेनबो सेवा. ऐकूपनो FM रेनबो सेवेंत ह्या खिणाक मैमोगाचो योकार हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत. आज ह्या कार्यावळींत तुमकां पयलीं सुवातेर आयकूंक दिता पंडीत जसराज हांचें गायन आनी तांणी आपल्या गायनांतल्यान सादर केल्लो राग नटभैरव.

सकाळी बरोबर 7 वाजून 10 मिनिटं आणि 32 सेकंद जातात. तुम्ही घेतात 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राची FM रेनबो सेवा. ऐकपॅनो FM रेनबो सेवेत ह्या खेळाक मैमोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक. ह्या खेळाक ह्या सुंदर अशा पावसाळ्या म्हयन्यांत जेन्ना वातावरण बरें थंड आसा आणि आयज सावन आसा जेन्ना विकेंड, सगळ्यांक म्हणटा मैमोगाचो नमस्कार आणि सुरवात करता आमच्या सुंदर अशा कार्यावळी जेचें नांव जावन आसा

0: जी हां, हौशलो सुंदर असो सुविचार आणि जेन्ना ह्या बऱ्या विचारांतल्यान दिसाची सुरवात जाली आसा, चलात हो दीस आणी खास करुया आयकपनो आयचो हो दीस आणी विशेष करुया आयकून आमचो मुखावलो सेगमेंट जो तुमकां व्हरता जी हां आयच्या दिसाच्या खाशेलेपणाच्या दुनियेंत. म्हणटकच हो जावन आसा दिनविशेष हो सेगमेंट, म्हळ्यारच जी हांव वेळ जाल्लो आसा इतिहास की पन्ने पलटकर जाणने का की आयचो दीस आमच्या खातीर कितें अशें घेवन आयला जें आमकां खबर आसा किंवां घडये खबर ना. म्हणटकच चलात आज करते हैं आमच्या ब्रेनची टेस्ट आनी जाणून घेवया आजच्या दिसाचें म्हत्व दिनविशेष आमच्या नमस्कार गोवा कार्यावळीच्या सेगमेंटांतल्यान.
1: दिन विशेष.

0: आकाश मणिपुर जी, प्रादेशिक खबर विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो देता. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स, खासगी कुटीर आनी कॉटेजच्या नोंदणी आनी नुतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. 15 जुलय मेरेन नुतनीकरण अर्ज करपाची मेकळीक आसा. फाटल्या वर्सा खात्यान उत्तर गोंयांत 236 आनी दक्षीण गोंयांत 98 शॅक्स थारावन दिल्ले. उत्तर गोंयांत 263 आनी दक्षीण गोंयांत 98 शॅक्स थारावन दिल्ले आनी हे सगळे चालक आतां नुतनीकरणा खातीर पात्र आसात. अर्ज फॉर्म पर्यटन खात्याच्या अधिकृत वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. सगळे अर्ज पाट्यार पर्यटन खात्याच्या मुखेल कचेरेंत आनी दक्षीण गोंया खातीर माथानी सालदाना कॉम्प्लेक्सच्या दक्षीण विभाग कचेरेंत दरेक कामाच्या दिसा सांजवेळा 5 वरां मेरेन स्विकारतले. नुतनीकरणा खातीर अर्जदारांनी जागेची मालकी किंवा भाडेक करार पत्र, साईट प्लॅन गरज आसा थंय गोंय दर्यादेग क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचो नाव हरकत दाखलो, नोंदणी खातीर सोपूतपत्र आनी अग्निशामक सेवा संचालनालया कडल्यान मेळिल्लो नाव हरकत दाखलो ही कागदपत्रां सादर करची पडटली अशें पर्यटन खात्यान कळीत केलां. दक्षीण गोंयांतले राष्ट्रीय महामार्ग आनी म्हत्वाचे जंक्शन्स आतां AI कॅमेराच्या देखरेखी खाला येतले. दक्षीण गोंय जिल्ह्यांतल्या 86 सुवातींनी कृत्रीम बुद्धिमत्तेचेर आदारिल्ली सिग्नल प्रणाली बेगीनूच चालीक लायतले. शारांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर येदारदारीची गर्दी उणी करपा खातीर आनी रस्त्याची सुरक्षीतताय सुदारपा खातीर AI प्रणाली आशिल्ले कॅमेरा बसयतले अशें दक्षीण गोंय पुलिसांनी सांगले. सुरवेक AI कॅमेरा लावपाक 49 सुवाती वेचून काडल्या अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी सांगले. बोरींतल्या विवेकानंद विद्या प्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयांत 2 दिसांचो फुकट पुस्तक महोत्सव घडोवन हाडलो. उक्तावण सुवाळ्याक विवेकानंद विद्या प्रसारक मंडळ वेवस्थापक मीनानाथ उपाध्ये, पत्रकार दुर्गा प्रसाद पै, सचिव रत्नाकर देसाय, विश्वंभर देवरी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य अच्युत पेडणेकार, ग्रंथपाल सोनिया देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांनी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना मीनानाथ उपाध्ये हांणी स्वामी विवेकानंद विद्या प्रसारक मंडळा कडल्यान वेगवेगळे शिक्षणीक आनी सामाजीक उपेगी कार्यावळी घडोवन हाडटात आनी विद्यार्थ्यांक तांच्या फुडाराच्या जिवितांत उपेगी पडटले अशे जायते उपक्रम महाविद्यालयान सदांच चालीक लायल्यात अशी म्हायती दिली. दिवचल मतदारसंघांतल्या मुळगांवां श्री केळबाय देवी मंदीर वाठारांत विद्युत रोशणाय कामाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो सुवाळो दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांचे हस्तुकीं जालो. दिवचल मतदारसंघांतल्या मुळगांवां श्री केळबाय देवी मंदिराकडे जाल्ल्या ह्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीक आमदार चंद्रकांत शेट्ये हांच्या संगतान जिल्हा पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक, थळावे सरपंच, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनी हेर जाळवणदार हजर आशिल्ले. आमदार शेट्ये हांणी सांगले, दिवचल मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आमदार या नात्यान आपूण सदांच वावुरतलो. प्राध्यापक मंगला कपूर हांकां अंदू वर्साचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. तांच्या विशीं जाणून घेवया.
1: I was in the hospital for 6 years. My mother kept fighting for me and my father kept on encouraging me. This has brought me the power. It's rare to find parents like them. I always covered myself completely with a scarf when going out so that no one could see me fully. My mother told them I have brought her here to learn the

0: sitar. They said, ask her to sing something first. But I was not removing the scarf that covered my face. My mother slapped me and snapped, remove that scarf and sing. After which I sang a bhajan. The teacher was stunned. He said, none of the girls learning here can sing this melodiously. Why do you want her to learn the sitar? Train her to sing instead.
1: कला अकादमीन 2025-26 वर्षा घडोवन हाडिल्ल्या मराठी अ आणि ब गट विद्यालयीन उच्च माध्यमिक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तसेच राज्य कला प्रदर्शनाचं इनाम वाटप सुवाळो बुधवारा 17 जूनाक सांजवेळा 4 वरांचेर कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षांत आयोजित केला. कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे हजर रावतले. गोंयांत फाटली 24 वरां नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्लो. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत तापमान 32 ते 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. दादल्यांच्या क्रिकेटांत हिमाचल प्रदेशांतल्या धर्मशालांत जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेंतल्या पयल्या एका दिसाच्या खेळांत भारतान अफगाणिस्तानाचेर 7 विकेटींनी जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वरांक.

तर ही आशिल्ली तुमकां आमकां सगळ्यांकूच खबर आशिल्ली आनी प्रत्येक गांवांत नाटकां पयलीं गातात ती नांदी आशिल्ली राग हमीराचेर. तर आतां आयकुया नौशादजींचें संगीत आशिल्लें पद राग हमीराचेर आदारीत आसा. हेंय पद खुबूच प्रचलीत आनी लोकप्रिय आसा आनी कोहिनूर चित्रपटा खातीर हें गायलां मोहम्मद रफी हांणी.

0: आयक पानो असो आशिल्लो आयचो राग हमीर। हाच्या फुडें खंयच्याय मैफिलीन जेन्ना तुमी हो राग आयकता, होच कित्याक खंयचेय राग जेन्ना तुमी आयकता तेन्ना एक करात की त्या रागाच्या सुरावटीक लागीं आशिल्लें अशें एखादें पद याद करपाचो प्रयत्न करात। हातूंत जातलें कितें की त्या पदाक लागून तुमकां रोखडोच त्या रागाचें नांव याद जातलें आनी अशे तरेन तुमी राग संगीताच्या खूब लागीं पावतले, राग ओळखुपाक शिकतले आनी हें अशें जें क्लिश्ट अशें शास्त्रीय संगीत अशें आमी मानतात तें तुमकां खूब सोंपें जातलें। मुळांत शास्त्रीय संगीत तशें क्लिश्ट आनी खूब कठीण अशें न्ही, पूण असो आमचो एक समज आसा की शास्त्रीय संगीत म्हणजे सगळ्यांत कठीण गोश्ट अशी। पूण ह्या प्रकाराद्वारे तुमी खुबशे राग ओळखूंक शकतले अशी हांव आशा करतां आनी होच तर आमच्या कार्यावळीचो मुख्य उद्देश आसा। तर आयकुपानो परत मेळुया असोच एक नवीन राग आनी ताच्यावर आधारीत असली पदां घेवन फुडल्या फावटी सप्तसुर्या कार्यावळींत। तो पर्यंत म प द नि स द नि प म प ग म द नमस्कार।
1: सप्तसूर शास्त्रीय संगीताची सोप्या पद्धतीन वळख करून दिवपी आनी आकाशवाणीच्या संग्रहालयातल्यान घेतिल्ली ही कार्यावळ सप्तसूर। संशोधन, लेखन आनी निवेदन पंडित योगराज नायक। ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती।
2: तुम्ही घेतले सप्तसूर हो आमचो सेगमेंट आनी आज सप्तसूर ह्या सेगमेंटातल्यान आयकुपानो ह्या कार्यावळींतल्यान तुमी आयकली राग हमीर हाचेर म्हायती। ह्या कार्यावळीचे लेखन, संशोधन आनी निवेदन केल्ले पंडित योगराज नायक हाणी। आनी आयकुपानो हाजे सांगताकच वेळ जालो आसा नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो। आयकत रवा 105.4 MHz FM रेनबो।

निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस शारांत फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉ हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले आनी संयुक्तपणान भारत इनोवेट्स कार्यावळीचें उक्तावण करतले. मध्य प्रदेशांतल्या इंदूर शारांत 5 दिसांच्या ब्रिक्स शेती परिशदेचो काल समारोप जालो. दादल्यांच्या क्रिकेटान हिमाचल प्रदेशांत जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेंतल्या पयल्या 1 दिसाच्या खेळांत काल भारतान अफगाणिस्तानाचेर 7 विकेटींनी जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो सांजवेळा 6:30.

सकाळची बरोबर 8 वाजून 50 मिनिटं आणि 51 सेकंद जातात. तुम्ही ऐकत आहात 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राची FM रेनबो सेवा. आकुपेनो FM रेनबो सेवेन परतून एक फावट माय मगाचो योगार जिणेचे तरेकवार रंग दाखोवपी कांतारांच्या कार्यावळींत. चल कार्यावळींत मुखार वतना तुमकां आयकूंक दिता अकेसियो हांणी गायिल्लें हें कांतार उतर, आनी ताजे उपरांत तुमकां आयकूंक दिता विल्मिक्स हांणी गायिल्लें हें कांतार जंय हां सद्दां जेन्ना फुटबॉल फामाद जालो आसा म्हळ्यार ह्या खेळाक जेन्ना फुटबॉलाचो सिजन सुरू जालो आसा तुमकां आयकूंक दिता हें कांतार वर्ल्ड कप फुटबॉल. आस्वाद घेयात ह्या दोन कांतारांचो बॅक टू बॅक 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर.

डॉक्टर शकुंतला भरणे हांणी गायिल्लें हें गीत आशिल्लें गिताचे बोल बरयल्ले रमेश वेळुस्कर हांणी. सुंदर अशें गीत तुमी आयकलें. आवाज आशिल्लो डॉक्टर शकुंतला भरणे हांचो. FM रेनबोर 105.4 MHz तुमी ट्यून इन केला. 11 वरां जावन 55 मिनटां आनी 58 सेकंद जातात. मुखार आयकूंक दिता आनी एक अशेंच सुंदर गीत गायिल्लें डॉक्टर शकुंतला भरणे हांच्या आवाजान. हें गीत जावन आसा पंटी आनी ह्या गिताचे बोल बरयल्या बाकीबाब बोरकर हांणी. आयकुया सुंदर हें गीत पंटी.

मोगळ आयकू पेनू, हें गीत जावन आशिल्लें डॉक्टर शकुंतला भरणे हांणी गायिल्लें. कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमी आयकताली FM रेनबोर. ही कार्यावळ हांगा सोंपता. तुमी ट्यून इन केला 105.4 MHz. आमच्या स्टुडियोंत 12:02:15 जातात. बरोबर 12:05 आयकुपाक रावात इंग्लिशींतल्यान खबरो, आनी ताजे उपरांत मुखावयली कार्यावळ आयकुपाक मेळटली चित्ररंजन हिंदी फिल्मांतल्या गितांनी. तर FM रेनबोर जोडून रावात 105.4 MHz.

नमस्कार मोगाळे कुपेनो, 12 वरां जावन 10 मिनटां आनी 45 सेकंद जातात आनी कार्यावळ मुखार व्हरच्या पयलीं एक मारुया एक नदर आयज वितरावपी कार्यावळींचेर. आमच्या स्टुडियोन 12 वरां जावन 10 मिनटां जातात आनी मुखार आयकूंक दितां कार्यावळ जी आसतली चित्ररंजन. चित्ररंजन ही कार्यावळ जायना बरोबर 1 वर जावन 5 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली कांतारांची कार्यावळ. कांतारांची कार्यावळ 1 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली FM रेनबोर आनी ताजे उपरांत मराठी

गीतांची कार्यावळ आसतली 2 वरांचेर. बरोबर 2 वरांचेर FM रेनबोर मराठी नाट्यगीतां तुमकां आयकुपाक मेळटली. ताजे उपरांत 2:30 पश्चिमी संगीताची कार्यावळीक सुरवात जातली ज्यूक बॉक्स ह्या कार्यावळींतल्यान. ह्या कार्यावळींत तुमकां 60s, 70s आनी 80s कांय इंग्लीश गीतां आयकुपाक मेळटली ज्यूक बॉक्स. ताजे उपरांत बरोबर 3 वरांचेर आयकुपाक रावात स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम स्पायस. पश्चिमी संगीताची सुरवातेन 3:10 कंट्री म्युजीक तुमकां आयकुपाक मेळटलें. आनी ताज्या उपरांत तुमकां आयकुपाक मेळटली आरजेस चॉयस बरोबर 4:05 FM रेनबोर. FM रेनबोर उपरांत

एफ एम रेनबोर, उपरांत परत 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर आसतली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ पॉप टायम. आनी हाच्या उपरांत तुमकां आयकुपाक मेळटली 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर भावगीतांची कार्यावळ एफ एम रेनबोर 105.4 MHz एफ एम रेनबोर बरोबर 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक रावात रेनबो सांज. ताजे उपरांत तुमकां आयकुपाक मेळटली कार्यावळ भाऊचे बालकांव. ही कार्यावळ 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर आनी उपरांत 8 वरांचेर आयकुपाक रावात हॅलो गोंयकारा. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ संडे ऑन द रॉक. ताजे उपरांत फोन इन रिक्वेस्ट कार्यावळ 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळींत. सॉफ्ट रॉक म्युजीक 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर पश्चिमी संगीतान तुमकां आयकुपाक मेळटलें. ही आशिल्ली आमची आयज वितरावपी कार्यावळींची रुपरेशा एफ एम रेनबोर. आमच्या स्टुडियोंत बरोबर 12 वरां जावन 13 मिनटां जातात आनी मोगळ आयकुप्यानो आतां आयकूंक दिता चित्ररंजन ही कार्यावळ.

बारा बारा जावन 27 मिनटां जातात आनी FM रेनबो तुमी आयकतात. बरोबर 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतांतली भलायकी आनी वैजकी सेवा सगळ्यां मेरेन पावोवपा सारकी आनी सगळ्यांक परवडपा सारकी जावपा खातीर फाटल्या 12 वर्सां सावन वावर शेगीत सुरू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या दशकांत भारताच्या भलायकी आनी वैजकी मळार जायते अप्रूप अशे बदल जाल्यात आनी हातूंत सगळ्या लोकांक बेस बरी आनी परवडपा सारखी भलायकी सेवा दिवपाचेर भर दिला अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. आयज संवसारीक रक्तदाता दिसा निमतान केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी मुखार येवन स्वताच्या इच्छेन रगतदान करून जीव वाटोवपा खातीर उलो मारला. तुम्ही रगतदान करून एखाद्याक जिवीत जगपाची एक संद दितात अशें मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशांतल्या लोकांक आनी खासा करून ओडिशांतल्या लोकांक राजा उत्सवाची परबीं भेटयल्या. मॉन्सूनाक येवकार दिवपी, पृथ्वीचो भोवमान करपी असो हो राजा उत्सव अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. भारतांतले उत्तर उदेंत वाठार, अंदमान आनी निकोबार द्वीप, केरळ, माहे, ओडिशा, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकलांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां.

12 वरां जावन 51 मिनटां जातात आनी चित्ररंजन कार्यावळ तुमी आयकतात. श्रेया घोशाल आनी विनोद राठोड हांच्या आवाजान हें गीत आतां आयकूंक दिता. मुन्ना भाई MBBS हे फिल्मांतलें.

चित्ररंजना कार्यावळींतले निमणे गीत घुमर ह्या फिल्मांतले, ताजे उपरांत एक वरांचेर आयकुपाक रावात हिंदीतल्यान खबरो आनी मुखावेली कार्यावळ कातारांची एफ एम रेनबो.

नमस्कार मोगाळे कुपेनो. एक वर जावन 6 मिनटांनी 10 सेकंद जातात आनी एफ एम रेनबो 105.4 MHz तुम्ही ट्यून इन केला आनी आतां आयकूंक दिता कातारांची कार्यावळ. आनी ह्या कार्यावळींत सुरवेक आयकपाक दिता गीत लॉर्ना आनी एच ब्रेटॉन हांचो आवाज एफ एम रेनबोर यू आर माय सोनिया.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. श्रीलंकेतल्या कोलंबोंत आयज 5,000 परस चड नर्तक नर्तकी कलाकारांनी भरतनाट्यम वांगडा सादर करून एक इतिहासीक सांस्कृतीक पावंड हुपला. ह्या सादरीकरणाची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत नोंद जाल्या. संगमम ग्लोबल अकादेमी भारत आनी समगमीच लिया श्रीलंका हांणी हें आयोजन केल्लें. झारखंडांत फाटल्या 24 वरांत जोगला पडपाच्या घडणुकांनी 7 लोकांक मरण आयला. हातूंत 3 बायलां आनी 10 वर्सांच्या एका भुरग्याचोय आस्पाव आसा. फाल्यां मेरेन मध्य प्रदेश, तेलंगणा आनी अस्तंत राजस्थानांत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक आनी अस्तम बंगालांत आयज वादळ वारें, गडगड आनी जोगलासयत पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी हिमाचल प्रदेशांत डाक म्हळ्यार टपाल विभागावरवीं ड्रोन आदारीत डाक सेवा म्हळ्यार टपाल सेवा सुरू करपाची घोशणा केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

एफ एम रेनबोर ही आशिल्ली कांतारांची कार्यावळ आनी आनीक कांतार तुमकां इश्टानो आयकपाक दिता तें म्हणल्यार टॅलिफोन आयलो. 1:36 आनी 12 सेकंद जातात हें कांतार टॅलिफोन आयलो.

कातारांची कार्यावळी आतां आयकूंक दिता. निमणे कातार शेरॉन हांचो आवाज, सोयरे आनी गोरीब साण. आयकूंक रिंगो.

मोग आयकुपेनो, ही जावन आशिल्ली कार्यावळ कातारांची. आमच्या स्टुडिओंत बरोबर 2 वरां आनी 20 सेकंद जातात. कातारांची कार्यावळ हांगा सोंपता. 105.4 MHz तुम्ही ट्यून इन केला FM रेनबो आनी 2 वरां जातात. आनी आतां आयकुया कार्यावळ मुखार कांय खिणां भितरच नाट्यगीतांची.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. श्रीलंकेतल्या कोलंबोंत आयज 5,000 परस चड नर्तक नर्तकी कलाकारांनी भरतनाट्यम वांगडा सादर करून एक इतिहासीक सांस्कृतीक पावंडो हुपला. ह्या सादरीकरणाची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत नोंद जाल्या. संगमम ग्लोबल अकादेमी भारत आनी संगमीज लिया श्रीलंका हांणी हें आयोजन केल्लें. झारखंडांत फाटल्या 24 वरांत जोगला पडपाच्या घडणुकांनी 7 लोकांक मरण आयला. हातूंत 3 बायलां आनी 10 वर्सांच्या एका भुरग्याचोय आस्पाव आसा. फाल्यां मेरेन मध्य प्रदेश, तेलंगणा आनी अस्तंत राजस्थानांत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक आनी अस्तंत बंगालांत आयज वादळ वारें, गडगड आनी जोगला सयत पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी हिमाचल प्रदेशांत डाक म्हळ्यार टपाल विभागावरवीं ड्रोन आदारीत डाक सेवा म्हळ्यार टपाल सेवा सुरू करपाची घोषणा केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अंदू पावस उण्या प्रमाणान जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा. बोरवेल वापरतात तांणी उदकाची जतनाय घेवपाची गरज आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कंपनी खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले. खाजगी मळार 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांचो पगार वाडटलो आनी बरो पगार मेळटलो, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला गोंय सरकारान लिव्हर फॉरएव्हर कार्यावळ गोंयांत सुरू करपा खातीर झायड्स लायफ सायन्सीस लिमिटेड हे पुराय मालकीचे उपकंपनी झिड्स हेल्थकेअर हे संस्थे वांगडा कबलात केल्या. गोंय लोकसेवा आयोगान राज्य सरकाराच्या कर्मचारी भरती खातीर आनी उमेदवारां खातीर अर्ज पत्रां स्विकारपाक एक नवी आनी सोपी ऑनलायन पद्दत सुरू करपाचो निर्णय घेतला. फाल्यां मेरेन गोंयांत गरमी, उष्णताय आनी दमटीचें वातावरण आसपाची शक्यताय आसा, असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमान्युएल मॅक्रॉन हांणी आयज निशारात संयुक्तपणान भारत इनोवेट्स कार्यावळीचें उक्तावण केलें. फाटल्या 12 वर्सांत देशांतल्या अल्पसंख्यांक समाजाचें जिवीत, दर्जो आनी एकंदर परिस्थितींत खूब सुदारणा जाल्या अशें केंद्रीय अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां. युपीए सरकाराच्या कार्यकाळा परस कर्नाटक राज्याक केंद्रीय करांत 5 पटींनी अदीक निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी म्हळां.

अंदुपाव सुणो जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचे आसा. तशेंच पावसाक कळाव जाल्ल्या कारणान गोंयांतल्या धरणांची पातळी देंवल्या असो हुस्को मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला गोंय सरकारान लिव्हर फॉरएव्हर कार्यावळ गोंयांत सुरू करपा खातीर झायडस लायफ सायन्सीस लिमिटेड संस्थे वांगडा कबलात केल्या. खाजगी कंपनी खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले आनी खाजगी क्षेत्रांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांक पगार वाडटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी रोजगार मेळाव्याचें उक्तावण केले उपरांत सांगले. कर्नाटक तेलंगणा आंध्र प्रदेश आनी ओडिशांत नैऋत्य मान्सून पावसा खातीर पोषक वातावरण निर्माण जाल्ल्याचें भारतीय हवामान विभागान म्हळां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ले वळेरेत केंद्रीय सरकाराक 12 वर्षा पुराय जाता त्या निमतान सशक्त भारत हाचो 14वो वाटो तुमकां आयकूंक मेळटलो. आनी उपरांत भाऊचे बालकांव 8 वरांचेर हॅलो गोंयकारा, 9 वरांचेर न्यूज एट 9, 9:15 ऑन द रॉक्स पश्चिमी संगीत, 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, उपरांत पश्चिमी संगीत कार्यावळ, 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो, आनी उपरांत सॉफ्ट रॉक म्युझीक आसा तुमच्या वाट्यार. देशांनी जाली रूपरेषा आमच्या आयच्या दिसा भितर रावपी आमच्या तरेकवार अशा कार्यावळींची. 105.4 MHz FM रेनबो भावगीता कांय घेणारच.

नमस्कार, हे असत कायम खेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्साचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांणी आयज नीस शारांत संयुक्तपणान भारत इनोव्हेट्स कार्यावळीचें उक्तावण केलें. फाटल्या 12 वर्सांत देशांतल्या अल्पसंख्यांक समाजाचे जिवीत दर्जो आणि एकंदर परिस्थितीन खूप सुदारणा झाल्या अशें केंद्रीय अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरण रिजीजू हांणी म्हटलां. युपीए सरकारच्या कार्यकाळा परस कर्नाटक राज्याक केंद्रीय करांत 5 पटींनी अदीक निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी म्हटलां. अंदू पावस उणो जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा, तशेंच पावसाक कळाव जाल्ल्या कारणान गोंयांतल्या धरणांची पातळी देंवल्या असो हुस्को मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणाखाला गोंय सरकारान लिव्हर फॉरएव्हर कार्यावळ गोंयांत सुरू करपा खातीर झायडस लायफ सायन्सीस लिमिटेड संस्थे वांगडा कबलात केल्या. खाजगी कंपनी खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले आनी खाजगी वाठारांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांक पगार वाड मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी रोजगार मेळाव्याचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आनी ओडिसा मॉन्सून पावसा खातीर पोषक वातावरण निर्माण जाल्ल्याचें भारतीय हवामान विभागान म्हटलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: पण म्हाका म्हज्या ड्रायव्हरानूय म्हळें की सर तुमी ताका घेवं नाका, पोलीस मागीर तुमकां कोर्ट आसा.
1: अच्छा,
0: म्हटलें जावं रे, म्हटलें कितें जावं
1: फुडलें फुडें पळोवया.
0: फोंडा जे आता सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालां, तेका कितें आयडी हॉस्पिटल म्हणटा,
1: आयडी हॉस्पिटल,
0: त्या हॉस्पिटलांत हांवें हाडलो. ताका हाडल्या नंतर अशी परिस्थिती जाली की थंय फक्त फर्स्ट एड चलता.
1: अरे,
0: लगेच म्हाका सांगलें की ताका जीएमसीन शिफ्ट
1: करपाक जाय,
0: आनी त्या वेळार तशी अँब्युलन्सूय अवेलेबल नाशिल्ली. तशेंच ताका गाडयेन वचून ताका तसो जीएमसीन व्हेलो. जीएमसीन कॅज्युलिटीन वचकीर ताजी सगळी जी फर्स्ट एड कितें जाय, कितें तें एक्स रे आनी कितें हें सगळें काडलें गेलें आनी ताका ऑपरेशन करपाक

0: अरे
1: लगेच म्हाका सांगले की ताका जीएमसीन शिफ्ट करपाक
0: शिफ्ट
1: जाय,
0: करपाक जाय.
1: आणि त्या वेळार तशी अँब्युलन्सही अवेलेबल नाशिल्ली. तशेंच ताका गाडयेन व्हरून ताका तसो जीएमसीन व्हेलो.
0: अच्छा.
1: जीएमसीन कॅज्युलिटीन वर्तकीर ताची सगळी फर्स्ट एड कितें जाय, कितें तें एक्सरे आनी कितें हें सगळें काडलें गेलें, आनी ताका ऑपरेशन करपाची गरज आयली.
0: अरे
1: आनी पयलीं कशें चलतालें, मागीर हें करता करता म्हाका दिसता पावता पावता म्हाका दिसता ती चार जाली जीएमसीन. आनी पयलीं अशें आसतालें की ब्लड जर तुमकां जाय तुमकां पयलीं रिप्लेसमेंट दिवचो पडटालो.
0: दिवचे पडटाले बरोबर.
1: म्हाका तें दिसता एक धाडस केलें की 18 वर्सां जास्त जाल्ली म्हाका, म्हटलें ह्या आतां जर ह्या मनशाक जर हांव दिवंक शकना जाल्यार केन्नाच आयुश्यान फुडें येवचो ना.
0: अच्छा.
1: मग त्या दिसा पहिल्यांदा हांवें ब्लड दिलें.
0: व्हेरी
1: मग
0: गुड.
1: त्याच्या नंतर खंयच फाटी वळून पळयलें ना.
0: आहा.
1: पण एक म्हाका अशें जालें की तेजें ऑपरेशन जाल्या नंतर ताजे फॅमिली आनी स्पेशली तेजी बायल म्हणटा हांव ताजी,
0: अच्छा.
1: तेजे जे एक तोंडाचेर जे एक हांसपय आशिल्लें तातूंत म्हाका सगळें त्या दिसा मेळ्ळें अशें म्हाका तरी दिसलें.
0: आनी केन्नाय कितें आसता, जेन्ना आपूण बरी गजाल करता, कोणूय मनीस जेन्ना बरी गजाल करता आनी त्यो भावना आपल्या दुसऱ्याच्या चेहऱ्याचेर आमकां निर्माण जाता, तेन्ना आमचें मन हें सफल जाता आनी एक आमकां आंतरीक समाधान मेळटा.
1: सामकें बरोबर.
0: म्हाका एक सादोसो प्रश्न, जे सादारण तुमी 18 वर्सां पयलीं 18 वर्सां जे आसता तुमी पयले फावट रक्तदान केलें, सो तुमकां कितें प्रेरणा बी तशी मेळ्ळी की सहज मनान आयलें की चल दिवया गरज आसा? मनांत भावना खूब येता न्ही, रक्तदान करप म्हणल्यार खूब मनांत
1: कशें जातालें, आमी एक सामाजीक आरएसएस हातून हांव काम, म्हणजे हांव त्या वर्सा शाखेर वतालो. कितें आसतालें त्या हातूंतल्यान आमकां सामाजीक बांदिलकी म्हटल्यार कितें ते थंय
0: शिक्षण मेळटलें
1: शिकयताले थंय. आनी आमचें कशें आशिल्लें, आमी जेन्ना हांवें स्कूल हायर सेकेंडरी केली फोंडाच्यान, तेन्ना थंय आमकां कितें तरी बरें शिकयलें. आमचे जे टिचर्स आशिल्ले ते सदांच सांगताले लोकांक मदत करप तशें. त्यामुळे ही जी प्रेरणा, आनी दुसरी जी आनी एक सांगपाची मोठी गोष्ट म्हटल्यार आमचे जे आदले मुख्यमंत्री मनोहर भाई, तांच्या बरोबर म्हाका काम करपाची संधी मेळ्ळी. हांव तांचे कडल्यान खूब कितें कितें शिकलो आनी आज जे आमचें काम जें चालू आसा सगळें तांची हांव देण आसा अशें म्हणू शकता. आनी हातून खूब प्रोफेशनल डॉक्टर्स आसतले, इंजिनियर आसतले, आनी आमचे बरे मागपी आसतले सगळ्यांक. मग तांचे कडल्यान हांव म्हणजे एक थोडी नांवांय घेवपाक सोदता डॉक्टराची. एक म्हणजे फोंडाचे डॉक्टर देव आसा, डॉक्टर संतोष उजगांवकर आसा, अशे नामनेचे डॉक्टर आसात. आनी एक तुमकां नांव घेता हांव म्हणना, आज ते ह्या जगान ना, आमचे मंजुनाथ देसाय ते कार्डिओलॉजिस्ट आशिल्ले. आताचे तशे आमचे डॉक्टर गुरुप्रसाद नायक आसा,
0: बरोबर.
1: हांच्याय हांव संपर्कांत येता खुबश्यो गोश्टी.
0: म्हाका एक सांगात, जेन्ना आमी रक्तदान करता तेन्ना आयज देखीत खुबश्यो मनान भावना निर्माण जाता, आपण रक्तदान करप बरें की वायट, ह्या द्विधा मनस्थितीन जायते तरूण आयज लेगीत आमकां पळोवपाक मेळटा. सादारण तुमी 34 वर्सां पयलींचे रक्तदाना विशीं उलयतात, जेन्ना तुमी 18 वर्साचे आशिल्ले, पयलींचे रक्तदान करपाचे तुमचे म्हणजे पयली फावट आनी आतां 129 फावटी तुमी रक्तदान केला, ह्यो सगळ्यो गजाली समजा आमी लक्षांत घेत जाल्यार आयज असो कितें गैरसमज लोकां मदीं आसा, जे रक्तदान करपीक इत्सूक आसात तांच्या मनांत आयज लेगीत अशें गैरसमज कितें तरी आसा आढळटात, तुमचें कितें मत?
1: हो, एक तुमकां सांगपाचें जर जालें, एक कोवीड 2021 जालें, त्या हितून खुबशे म्हणजे अशें जालें की रक्तदानाच्या विशयी लोकांक जो कितें गैरसमज जो आशिल्लो, इवन हांव म्हणटा की गोंयचे आमचे तरणाटे खरो म्हणजे तांकां आमी अवेरनेस कॅम्प घेतले. खंयच्याय जेन्ना आमी कॉलेजान रक्तदान शिबिराक वताले त्या वेळार अशें जातालें की 15 ते 20 रक्तदाते दिवन रक्तदान करताले आनी बाकीचे खंय तरी एक कॉर्नरार 20-25 जावप आनी तांच्यो टवाळी उडप.

0: स्टार्टअप आनी व्हँचर कॅपिटलिस्ट ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. प्रगत संगणन, अर्दवायू, कृत्रीम बुद्धी, क्वांटम तंत्रगिन्यान, अंतराळ तंत्रगिन्यान, निवळ उर्जा, जैव तंत्रगिन्यान ह्या सारक्या 13 मुखेल मळावेल्या नवनिर्माणाचेर भर आसतलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत आनी फ्रांस देशामदल्या घटमूट संबंदांचेर उजवाड घातलो. संवसारांत कित्येक राष्ट्रां एकामेका वांगडा वेपार करतात आनी ह्या देशामदीं रणनिती भागीदारीय आसता. मात कांय संबंद अशे आसतात जे सामयिक हिता वांगडाच सामयिक विजन बरोबर घेवन वतात. भारत आनी फ्रांसाचो संबंद लेगीत असोच आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले.
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है.
0: उपस्थितांक संबोधित करतना फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हांणी भारता भायर ह्या उपक्रमाच्या पयल्या आवृत्तीचे आयोजन करप हो फ्रांसा खातीर सन्मान आशिल्ल्याचें म्हळें. भारताक फकत उपाट प्रतिभेन संपन्न आशिल्लो देश म्हणूनच न्हय, तर नवनिर्माणाची भूंय आनी तंत्रगिन्यानांतली क्रांतिकारी शक्त म्हणून संवसार भारताकडेन पळयता अशें तांणी म्हळें. भारताच्या मुखेल स्टार्टअप आनी नवनिर्माण करप्यांक दाखोवपाक आनी जागतिक गुंतवणूकदार आनी उद्देजकांक भागीदारी वाडोवपाक फ्रांसाचो भागीदार देश म्हणून वेचून आयिल्ल्याचो भोवमान जाला अशें राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हांणी सांगले. तशेंच स्वातंत्र्या उपरांत भारताचे सगळ्यांत चड काळ वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां तांणी परबीं भेटयलीं. फाटल्या 12 वर्सांत देशातल्या अल्पसंख्यांक समाजाचे जिवीत दर्जो आनी एकंदर परिस्थितीत खूप सुदारणा जाल्या अशें केंद्रीय अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सबका साथ सबका विकास ह्या संकल्पने खातीर उदरगतीचो लाव समाजातल्या दरेक घटका मेरेन पावप सुनिश्चित जाल्ल्याचें एका राष्ट्रीय चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतींत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगले.
2: Minorities are better in India. 12 years after Modi ji has become the Prime Minister, the life, the quality, the overall situation of minority communities have become better because life of every Indian has become better.
0: अधिक सक्षम आनी सर्वसमावेशक भारत ही वास्तवताय जाल्ल्याचो अणभव देशातल्या लाखांनी लोक घेतात अशें तांणी म्हळें. युपीए सरकाराच्या कार्यकाळा परस कर्नाटक राज्याक केंद्रीय करांत 5 पटींनी अधिक निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी म्हळां. त्यो आयज बंगळुरू शारांत आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत संकल्प समावेश ह्या कार्यावळींत उलयताल्यो. कर्नाटकाक केंद्राकडल्यान मेळपी निधी पासून वंचीत दवरताले असो आरोप काँग्रेसीच्या राज्य सरकाराचो आरोप तांणी भायर आयलो. निधी वाटपाचो तपशील दितना केंद्रीय मंत्री सितारामन हांणी सांगले कर वाटपांतल्यान राज्याक 4 लाख कोटी रुपया मेळ्ळ्या. भांडवली मालमत्तेत गुंतवणूक करपा खातीर राज्याक 50 वर्सांच्या काळा खातीर 18,000 कोटी रुपयांचे बिनव्याज रीण घेवपाची सूट दिल्या. तशेंच 8,100 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांदपा खातीर 63,000 कोटी रुपया, रेल्वे मुळाव्या सुविधां खातीर 7,700 कोटी रुपया आनी बेंगळुरू चेन्नय उद्योगीक कॉरिडॉर प्रकल्पा खातीर 7,000 कोटी रुपयांचो केंद्रीय निधी राज्याक मेळिल्ल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आनी ओडिशांत नैऋत्य मान्सून पावसा खातीर फुडल्या 2 ते 3 दिसांत पोषक वातावरण आशिल्ल्याचें भारतीय हवामान विभागान म्हळां. इशान्येच्या कांय वाठारांनी अंदमान आनी निकोबार जुवे, केरळ, माही, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी कारायकल हांगा व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. मजगतीं आयज महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हाराची परिस्थिती

0: त्याच्याबरोबर
1: अच्छा
0: की या प्रत्येकाने मी प्रवास करून शकलो ना याच्या
1: हाय
0: ठिकाणी
1: बरोबर बरोबर बरोबर
0: कळे नाही मग
1: हाय
0: खरी तरी वर्षातल्या एकदा एक होताना एक कॅम्प करताना येतात एक किंवा दोन कॅम्प करताना येतात
1: हाय तुम्ही जेन्ना म्हटले की तुम्ही जाय त्या वाठारांनी वयता, तुमी जेन्ना गोंयाच्या दर्यादेगे वयल्या वाठारांत सावन जेन्ना बिहारांत वता जावं बिहारांतल्या ग्रामीण भागांत वता, अंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून नेपाळ मेरेन तुमी यशस्वी शिबीर आयोजीत केल्ली आसा, वेगवेगळ्या भौगोलीक आनी सांस्कृतीक वाठारांनी वता, अशा सुवातेचेर शिबिरांचे आयोजन करताना कसल्यो तरी अडचणी तुमच्या मुखार आसतल्योच न्ही?
0: ना खरें सांगू तुमकां
1: हां हां
0: आमकां गोंयान जरी खंय अडचण येता पूण भायर न्ही कॅम्प करतना खंयच अडचण येना
1: हां
0: हांव तुमकां मुद्दम सांगूंक शकता
1: हय
0: कॅम्प खंय जालो हें तुमकां हांव डिस्क्लोज करना एक ब्लड बँकेचो स्टाफ गव्हर्नमेंट ब्लड बँकेचो स्टाफ
1: अच्छा
0: आमचो एक कॅम्प आशिल्लो गोंयानूच आनी तो कॅम्प जातना एक आमचो दोतोर थंय कॅम्प तांणी इनिशिएटीव घेतली कॅम्प
1: अच्छा
0: करपाक
1: अच्छा
0: तो कॅम्प करतना आमकां त्या स्टाफान तो टॅक्निकल स्टाफ ब्लड बँकेचो गव्हर्नमेंट तांणी त्या डॉक्टराक वचून जवळ जवळ 10-15 दीस धमक्यो दिल्या कसो कॅम्प करता तो आपण पळयता म्हणून
1: अरे
0: ही परिस्थिती आमकां गोंयान उद्भवली आनी आमकां खंयच भायर उबली ना
1: हां हां
0: म्हाका वायट दिसता सांगतो
1: कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें
0: हांव खंयची ब्लड बँकेक तुमकां डिस्कस करना हांव
1: नाका नाका नाका तेजेर आमी उलोवया नाका, आमी नितळ जे आमचे समाज कार्य आसा तुमचे ताजे
0: आनी
1: सद्या
0: हाजेर ताणें आनी एक हें केलें आमचेर एक रिमार्क मारता हे आसा ते म्हटले की ताणें म्हाका शब्द याद ना पण हे आसा ते कित्याक आमी हिंदू न्ही
1: हय
0: म्हणून ताणी तसो एक पॉयंट मारलेलो की
1: अच्छा
0: तुम्ही ह्याच्या बरोबर कॅम्प करतले काय म्हणून अशें अशें म्हटलेलें
1: अच्छा अशें
0: ही
1: आसा न्ही,
0: वायटाची वायट गजाल आमकां गोंयान पळोवपाक मेळ
1: मनाक खूब लागता अशें वायट जेन्ना गजाली आमच्या सामकार
0: सामको
1: उबें रावता तेन्ना खूब मनाक वायट लागता.
0: सामको
1: सो निमणें वता वता म्हणजे वेळ जाल्लो आसा, निमणें वता वता 2026 जागतीक रक्तदान दिसाच्या शुभ दिसा भारत आनी आमच्या शेजारच्या देशां मदीं स्वेच्छेन आनी फुकट रक्तदान करपी एक व्हडलें जाळें तुमी सार्थक फावंडेशनच्या नांवान तयार केल्लें आसा, ताचे खातीर तुमचें निमणें स्वप्न आनी ध्येय कितें आसा आनी युवकांक जावं साबार गोंयकारांक जावं गोंया भायर रावपी लोक आसा तांकां तुमचो सल्लो कितें आसा हो निमणो प्रश्न.
0: आमची एकूच इच्छा आसा की जे आतां आमचे देशभर काम चल्ला
1: हय
0: आनी ज्या ज्या हॉस्पिटलांनी म्हणा किंवा खंयच्याय क्लिनिकांत म्हणा कोणाकूय ज्या वेळार रक्ताची गरज पडटा
1: हय
0: आनी त्या वेळार तेका जे इजिली रक्त खंयच्याय ब्लड बँकेन देशभरांत उपलब्ध जातले तो एकूच आमचो गोल आसतलो अशें म्हाका तरी दिसता सांगून
1: अच्छा
0: आनी एक सांगून दिसता की ज्या वेळार आज आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प्स घेता प्रत्येक एरियेन त्या वेळार अशें जातलें की आपूण स्वेच्छेन वचून खंयच्या तरी रक्तपेटीन वचून खंयचो तरी रक्तदाचो व्हॉलंटरी रक्तदान करतले वचून अशें थंय रेगुलर चालू जातलें त्या वेळार दिसता म्हाका आमी खंय तरी म्हाका जिकले अशें म्हाका तरी
1: दिसता
0: स्वप्न पुराय जातलें नक्की.
1: येस थँक्यू वेरी मच सुरेश नार्वेकर, तुमी 129 फावटी आतां मेरेन ब्लड डोनेशन केल्लें आसा हो एक रिकॉर्ड आसा आनी जायतीं शिबिरां तुमी गोंयांतच न्हय तर गोंया भायर लेगीत केल्लीं आसा आनी यशस्वी आयोजन करून कितलेशेच लोकांचे जीण आनी जीव तुमी वाचयल्लो आसा. तुमच्या ह्या कार्याक आमचो सलाम आनी तुमचें हें कार्य अशेंच मुखार चालू आसूं दी. वता वता एक हिंदी फिल्मातले खंयचें गीत समजा तुमकां जाय जाल्यार तें डेफिनेटली तुमी रिक्वेस्ट करूं येता.
0: तुमी जाय तें आमकां दियात कांयच प्रॉब्लम ना.
1: येस थँक्यू वेरी मच. सो देव बरें करूं तुमकां आनी देवान तुमकां उदंड आयुश्य दिवं.
0: धन्यवाद.
1: थँक्यू थँक्यू. सश्टान आशिल्लो आमचो सुदेश नार्वेकर जाणें 129 फावटी ब्लड डोनेशन करून एक विक्रम केल्लो आसा. ताच्या सांगाताक आमी फोन लायन्स जे आशिल्ले एक सुंदरशें गीत ह्या किणाक आमच्या सांगाताक जेन्ना ऑफ स्टेज ते उलयताले ताणें एक रफीच्या आवाजांतलें एक गीत आपणाक आवडटा अशें म्हणिल्लें तेंच हें गीत ह्या किणाक तुमचे खातीर आनी बरोबर 6:58 आमच्यो मुखेल खबर आसतल्यो खासा तुमचे पसंत आयकत रावत 105.4 MHz FM.

0: जी हाँ दोस्तों, 105.4 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो तुम्ही साथ भाव संगतक रेनबो सांझे करावेत मोहम्मद रफी हांचो हा आवाज. 58 मिनटां जायत आयल्ल्यो आमच्यो मुखेल खबरो कोंकणींतल्यान तुमकां कांय वेळार आयकूंक मेळटल्यो. आनी बरोबर 7:10 सावन केंद्र सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाता त्या निमतान एक द्विभाशीक कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली, सशक्त भारत. बरोबर 7:10 सावन मजगतीं 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो. ह्या खिणाक वेळ आमच्या कोंकणी खबरांचो आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो.
1: नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. खाजगी कंपनी खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले आनी खाजगी वाठारांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांक पगार वाड मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. अंदू पावस उणो जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय सरकारान लिव्हर फॉरएव्हर कार्यावळ गोंयांत सुरू करपा खातीर झिड्स हेल्थकेअर हे संस्थे वांगडा कबलात केल्या. गोवा लोकसेवा आयोगान राज्य सरकाराच्या कर्मचारी भरते खातीर आनी उमेदवारां खातीर अर्ज स्विकारपाक एक नवी आनी सोपी ऑनलायन पद्दत सुरू करपाचो निर्णय घेतला. संवसारीक रक्तदान दिसा निमतान खडपाबान फोंडे हांगा श्री रवी नायक चॅरिटेबल ट्रस्ट, सार्थक फाउंडेशन, रेड क्रॉस सोसायटी आनी विक्टर हॉस्पिटल हांच्या जोडपालवान रक्तदान शिबीर जाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमान्युएल मॅक्रॉन हांणी आयज निशारात संयुक्तपणान भारत इनोवेट्स कार्यावळीचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाक विकसीत भारताच्या ध्येयाकडेन व्हरतात अशें केंद्रीय कामगार आनी रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी म्हळां. पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण येता त्या 7 दीस म्हळ्यार 19 जून मेरेन राज्यात हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

चेडवाचे व बायलेच्या रूपान हांसोवपी बुलोवपी आनी कांतारांक गावपी तियात्रिस्त म्हणल्यार एच ब्रिटॉन. ताचे बावतीजमाचे नांव एर्मेजिल्द कामिलो आनी तो ओतुम्राचे 15वेर 1935 वर्सा बिट्टोणा ह्या गांवान जल्मल्लो. ओसुरेच्या बेसान ताणें सुमार 35 वर्सां कोंकणी पालकार तियात्र पळेनारांक दिवीरतीर केलेत. ताचीं गितां चडशीं 2 अर्थांचीं आसतालीं आनी तियात्र पळेनारांक कळ्ळ्यांत तो खूब शेबासकी जोडटालो.

ताचे ओसोरिया भाषेन नेसोप, ताचे बेण मोडप, वेगळीच भाषेन तोंडां करप तियात्र पळणाऱ्यांक भरपूर मानताले. ताणें जायते तियात्र बरयले आनी माचयेर हाडले. तांतले फामाद तियात्र जावन आसा जिवीत क्वेटचे, बुन्यात नासलेले गौर आदी. ताणें सुमार 600 कांतारां बरयली. ताची थोडी कांतारां आजून आयकतल्यांक खुशाळ करता. तांतली थोडी कांतारां उमोर जाल्यांत देखीक एअर होस्टेस, काजाराचें उतर, बँड्रा फेस्ताक आनी पांडू लांपियांव.

आपल्या जिवितान तियात्र माशेचो वावर सोंपयल्या उपरांत तो सप्टेंबराचे 24 वेर 2009 वर्सा देवागौरा गेलो. पूण ताची कांतारां सोदां काळ आयकतल्यांच्या काळजान आनी मनान रिगून उजतेली.